bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka e komo ma loko e hana ai e vai ka ba e ya no ka uku o ka leo o bahu no geya.